0: Все життя. Василь Васкан. Розмережу світ піснями. У спілу осінь моїй мамі. Зі слів гайданочку сплету тиху, добру, золоту. Принесу і на поріг 100 надій з усіх доріг. Відчиню у світ всі вікна, щоб було побільше світла. Казку їй свою розкажу, мрію осінню зав'яжу. Смикну за жовтневий край, упаде в садочок рай. З купчаків сплету вінок для фарбованих думок. Сядем поруч, де калина чудо ягоду вродила. Нам веселе майбуття, осінь в мамине життя. Молитва тата. Молитву читає тато. До неба, до зір високих прислухалась наша хата, до батьківських слів глибоких. Темніє вись без края, вечір стоїть біля тину. Тато молитву читає за себе і за всю родину. Подвір'я зібрало тіні, спокоєм все оповили. Роки батька воспілі, вустами його говорили. Слухає небо, а серце з татом затихло в молитві. Світло із хати у віконці місячним сяйвом залити. Батько мій читав молитву кожен день. Ранком піднімався, виходив на вулицю, хрестився і в повний голос: «Отче наш, же єси на небесі, да святиться ім'я Твоє». Батько читав молитву. Моє гніздо. Епіграф. Село і серце відпочине. Тарас Шевченко. Моє гніздо. Батьківський сад в краю села, вишна расно розцвіла. Сідаю тихо біля неї, травиця в кущику зелену, вітрець відчинених полів, приніс весняний переспів. Курлик, курлик над всім селом, лелеки радісним гуртом, кудись з надією летять, ні хвилинки не мовчать. Махаю слід, їх вже немає, з ними радість відлітає. Мабуть, гніздо своє шукають, свій шлях додому добре знають. Рідне подвір'ячко знайдуть, їх щиро і родинно ждуть. А я гніздо батьків лишила, кудись цвітами поспішила. Тепер не знаю, де воно, моє родинне те гніздо. Моя печаль, летять лелеки, такі рідні і далекі. Несу в очах високий світ і небо мріями крилати. Роки великі, рік у рік, з поклоном до моєї хати. Зринають спомини в мені, я сідаю поруч з ними. Дні літа лагідно ясні, шепочуться в кущі калини. Лепневим сміхом злечу в гай, де жде цілуночком кохання. Хтось скаже тихо: «Поспішай, мені почується». До рання вкраду когось, не втім біда, його у споминах залишу. Життя та радість і журба жіночу долю мені пише. Мої вірші. Вже відцвіла моя весна, літнє сонце відспівало, надія стишилася рясна, куділь осінню розв'язала. Але ж не стримує, а зве ходити у світи віршами, щодня гаптує щось нове в житті жовтими листками. Свій творчий шлях, рушник життя, на спомін доньці подарую. Хай внуків, правнуків буття мій вірш нехитрий зачарує. Ритмую щастя і відчай, кохання зоре невисоке. Не стриму радість, тихий жаль і мрію серце одиноким. То не нудьга, що десь давно до інших щастя відлетіло, а на відчинене вікно дощі струмочками присіли, вітрець до зошита приник, з віршем я мрію відпочити, і довше є жіночий вік, хто ще так вміє володіти.
1: Прозвучали поезії Світлани Іванівни Лозінської в авторському виконанні з архівів Радіо Молдови.

0: ми передаємо слово нашим колегам з Румунії.
1: В ефірі Бухарест, Всесвітня служба Радіо Румунія. Все про Румунію.
2: На черзі в нашій передачі рубрика.
1: Туристична Румунія.
2: Розташоване на заході Румунії місто Дева є визначним туристичним напрямком, де домінують вражаюча середньовічна фортеця та палац Магна Курія. Місто пропонує гармонійне поєднання вивчення історичної спадщини, сучасних розважальних закладів та різноманітної культурної програми. Його географічне положення робить місто ідеальною відправною точкою для відвідування таких головних визначних пам'яток, як замок Корвінів та колишня антична столиця Сармісе-Джетуса Реджія. Щоб відкрити для себе головні визначені пам'ятки цього регіону, до нас приєднався Крістіан Фодор, директор культурного центру Драган Мунтян у Деві, який пропонує розпочати маршрут з найвизначнішої пам'ятки міста.
3: Vizita începe desigur cu cetatea Deva, care este simbolul orașului și una dintre cele mai importante.
2: Excursia, звісно, починається з фортеці Дева, яка є символом міста та однією з найважливіших середньовічних фортифікацій в Трансильванії. Зведена на вражаючому вулканічному пагорбі висотою майже 380 метрів, фортеця століттями височіє над доленою Муреша і відкриває один з найгарніших панорамних краєвидів на заході Румунії. Її існування задокументовано ще з 1269 року. Пішохідний маршрут, що піднімається до фортеці, проходить через природний заповідник Деалуль-Четоці і дозволяє відвідувачам милуватися краєвидом та рослинністю, характерною для цієї місцевості. Відвідування фортеці та огляд бастіонів, стін і оглядових майданчиків займає приблизно 2 години, а вид з висоти відкриває вражаючу панораму на місто Дева, долину Муреш та гори Пояна-Руска і є одним із найпрекрасніших туристичних вражень у повітті Гунедвара. Спустившись із фортифікаційної споруди, маршрут природно продовжується біля підніжжя пагорба в історичному центрі. Тут старовинна архітектура відкриває інші сторінки історії Трансильванії, як пояснює директор культурного центру Драган Мунтян Крістіан Фодор.
3: Це
2: знакова будівля Деви, зведена у стилі Ренесансу та бароко, в якій розмістився музей дакійської та римської цивілізації. Тут туристи можуть відкрити для себе захоплюючу історію регіону, починаючи від дакійської цивілізації та римського завоювання аж до середньовіччя та сучасності. Там же неподалік розташований і палац Магна Курія, відомий також як палац Бетлен. Це найстаріша пам'ятка архітектури, що збереглася в Деві, а її архітектура в стилі Ренесансу та бароко перетворює її на культурну візитівку міста. Також там поблизу палацу Магна Курія розташована будівля суду. Це стара будівля, зведена у 1897 році, і споруда виконана також у стилі бароко, збереглася до сьогодні. Будівля була зведена як приміщення суддів і функціонувала за цим призначенням до 1963 року. 2 роки тому її відремонтували та знову відкрили для тих самих цілей. Поза межами денної туристичної метушні місто зберігає свій шарм і після настання ночі. Архітектурна спадщина та культові споруди вигідно підкреслюються, перетворюючи нічні прогулянки на унікальний досвід.
3: Serile liniștite ale Devei, bisericile orașului, capătă o frumusețe.
2: Utehih večerach, mista Deve, miski cerkve nabuvajut osoblevoi krase, oskilke osvitlujutsja u cilkom nezvečnej sposib. Фасади, шпелі і архітектурні деталі виходять із тіні ночі та відкривають відвідувачам вишукані споруд, що несуть крізь час віру, історію та мистецтво. Від величного освітленого собору у спіння Пресвятої Богородиці до елегантної реформаторської церкви у Деві кожен храм вечері розкриває свою власну ідентичність. Для тих, хто приїжджає до нашого міста після заходу сонця, ці церкви не просто пам'ятки, а справжні орієнтири світла. У їхньому стриманому саяві архітектура стає виразнішою, а місто показує одне із своїх найкрасивіших облич, запрошуючи до споглядання, захоплення та радості відкриття. Дева – це не лише самостійний туристичний напрямок, а й стратегічна база для тих, хто бажає дослідити весь повіт Гунедуара. На невеликій відстані їзди на автомобілі знаходяться пам'ятки європейського масштабу та унікальні природні заповідники. Наша подорож продовжується разом із Крістіаном Фодором, директором культурного центру «Драган Мунтян».
3: La doar aproximativ 20 de minute de mers cu mașina se află castelul Corvinilor din Hunedoara.
2: Leșe za 20 хвилин їзди на автомобілі розташований замок Корвінів у Гунедуарі, який вважається однією з найвизначніших середньовічних пам'яток Європи. Вражаючи своєю готичною архітектурою, під'їзним мостом, заламами лицарів та легендами, що його оточують, замок є однією з найбільш фотографованих та улюблених туристичних атракцій Румунії. Поруч також знаходиться зоопарк – чудовий варіант для сімей з дітьми та для тих, хто бажає провести кілька годин у приємній природній обстановці. Лише за 15 хвилин їзди на автомобілі від Деве розташований дендрологічний парк у Сімерії, який є одним із найстаріших і найцінніших парків Румунії з історією майже 300 років. Розташований на площі 70 гектарів, парк налічує понад 2100 видів і сортів дерев з Румунії та різних регіонів світу, вважаючи з пам'яткою природи та ландшафтного мистецтва. Туристична пропозиція регіону поширюється і на розваги, призначені для найменших відвідувачів. На південь від Деви у регіоні Цара Гацегулуй створено низку атракцій, присвячених винятковій палеонтологічній спадщині цієї місцевості.
3: Pentru familii și pentru cei care călătoresc cu copii, zona Hateg oferă atracții deosebite.
2: Для сімей та тих, хто подорожує з дітьми, регіон Hateg пропонує особливі атракції, такі як міжнародний геопарк ЮНЕСКО, країна Hategu, відомий завдяки знахідкам карликових динозаврів, унікальних у світі. Тут можна відвідати будинок динозаврів та інші тематичні об'єкти, присвячені захоплюючій геологічній історії регіону. Також можна відвідати Dinosaur World Transylvania – місце для відпочинку, де туристи можуть насолодитися верховою їздою на динозаврах, помилуватися американськими бізонами та доїти овець на території вражаючого тематичного парку, що простягається на не менше ніж 100 гектарів. Тут відвідувачі зможуть пройти найдовший маршрут на тролей в Україні, помилуватися американськими бізонами, оленями, віслюками та взяти участь у фермерських заходах. На дітей чекає можливість покататися на карликових динозаврах. Отже, незалежно від того, чи захоплюєтесь ви античною та середньовічною історією, чи віддаєте перевагу прогулянкам на природі, чи шукаєте освітні заходи для всієї родини, місто Дева та його околиці мають усе необхідне для повноцінного відпочинку. Добре розвинена туристична інфраструктура, невеликі відстані між об'єктами та різноманітність атракцій роблять цей регіон одним з найкращих європейських напрямків, гостенним та відкритим для відвідувачів у будь-яку пору року.
4: Ви слухали рубрику «Туристична Румунія».
5: Відпочиваємо з користю. Послухайте радіокомпозицію за творами Василя Симоненка. «Щасливе нещастя моє» з архівів Українського радіо. Феномен творчості Василя Симоненка, який пішов із земного життя в 28-річному віці, видавши всього дві збірки, з роками набуває все більшого, глибинного і пророчого змісту. Цей феномен треба шукати в особистості поета, у відсутності конфлікту між талантом і чесністю, між громадянською позицією і його суто людськими якостями.

Довго спали вітри в ярах на перепоні. Довго тиша гнітюче полями повзла. І стояли дерева німі на осонні. Знемагала в пилюці вечірня імла. І на трави не бризнули роси, мов перли, як рум'янць густий раннє небо залив. І здавалось, життя задрімало, завмерло, заблукало в безмежжі неміряних нив. І здавалось, нема ні початку, ні краю цій нудоті німій і нудній німоті. Найстрашніше, мабуть, тільки тиша карає, коли поруч з тобою повзе по житті.

сизо-сизо. Полоснули ятагани блискавки донизу. І вітри на перепутті загриміли цепом, розірвали свої пута і помчали степом. І озвалися долини гомоном знайомим, і упала на коліна тиша перед громом. І земля впилась водою, мов живою кров'ю, і обнявся сміх журбою, ненависть з любов'ю. Гей, почуйте, добрі люди, заздрить мені треба. Грім ударив мені в груди, грім з ясного неба. І убив у серці тишу, розпанахав спокій. Я стою і від...

Люди різні між нас бувають, симпатичні, гарні, чудні. Дні за днями, бува, куняють, а живуть лише у мріях і сні. Може, це і не дуже грішно, не для всіх же доступна даль, тільки чомусь в очах їх смішно заплилися журба і жаль. І життя, мов би, їх не било, і дріма в них чимало сил, але їм тільки сняться крила, наяву ж вони зовсім без крил. Я судить їх не маю права, я для них не бажаю зла, я і сам жив отак цікаво, доки в мене ти не ввійшла. Сам я сонний ходив землею, але ти, як весняний грім, стала совістю і душею, і щасливим нещастям моїм.

Я із надій будую човен, і вже не мов би наяву, з тобою, ніжний срібномовен, по морю радості пливу. І гомонять навколо хвилі, з бортів човна змивають мох, і ми з тобою вже не в силі бути нещасливими вдвох. І ти ясна, і я прозорий, і душі наші, мов пісні, і світ великий, неозорий, належить нам, тобі й мені. О, море радості безкрає, чи я тебе перепливу, якби того, що в мріях маю, хоч краплю мати наяву.

Я дивлюся в твої перелякані очі, я тебе заголубить, запестити хочу. Тільки знаю, не треба, не треба. Міг раніше я жити і не думать про тебе. Все вривалося в душу, в тривожне чоло. Все на світі було, лиш тебе не було. А тепер уже і світу, здається, нема. Тільки ти залишилась сама. Але я протестую, волаю, не треба. Та не можу вже жити і не думати про тебе. Коли б тобі бажав я сліз і муки, і кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки і в хмурім підземеллі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю. Я б побажав тобі когось от так любити, як я тебе люблю.

Ображайся на мене, як хочеш. Зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Хай досада чи гнів живріє, хай до сліз я тебе озлю. Ти для мене не тільки мрія, я живою тебе люблю. Для кохання в нас часу мало, для мовчання у нас віки. Все віддав би, що жить осталось за гарячий дотик руки. Влийся сонцем у щиру мову, у думок моїх течію. Я люблю твої губи і брови, і поставу, і вроду твою. Ображайся на мене, як хочеш, і презирством убий мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Ти спішила до мене, ти квапилась дуже. Ворушилися тіні в асфальті байдуже. Я стояв і дивився, і не бачив нічого. Тільки чув, як співали закохано ноги. Тільки чув, як спішиш, як тікаєш од мене. В надвечір'я дзвінке, гамірливо шалене. Тишина проковтнула мелодію ніг. Я не рушив із місця, услід не побіг. Ти ж спішила од мене, ти квапилась дуже, а мені так хотілося бути байдужим.

Не жартуй наді мною, будь ласка. І говорячи, не мовчи. Нащо правді словесна маска? Ти мовчанням мені кричи. І без слів я усе розумію, що сказати маєш мені. Та в мовчанні живе й надія не почути жорстоке «ні».

0: На цій ліричній ноті ми, дорогі слухачі, мусимо з вами попрощатися.
1: Пишіть нам за адресою Кишинів, Міоріца 1, Національне радіо Молдови, програма «Ренашчірі відродження».
2: Як написано, мільйонам красу.
0: Над сьогоднішнім випуском радіожурналу працювали звукорежисер Анжела Тітіой-Драган,
1: перед мікрофоном редактори і ведучі радіожурналу, доктор історії Віктор Кожухар
0: і доктор педагогіки Катерина Кожухар.
1: Миру і злагоди вам на довгі роки.
3: Радіо Молдова. Амфос. Сунтем. Шивон фімереу. Лингаїні мата.